0: Ramón ute med nytt album, og min favorittlåt, det basically min beskrivelse av hvordan jeg vil at sommeren min skal være. Nemlig, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.